He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, e ngaronoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou, kaihanga tō tātou, matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e, haere, haere, haere atu rā koutou. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

pēti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha kato mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki aki e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā rere i konei e tika na me mihi au, kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, mōre nā. Tēnā koutou, te tai toko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, nō reira mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana, mōrena ki a koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena ki a koutou, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, nō reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana, tēnā koutou. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM tēnā, nō reira Kia Ora kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake kei o Tautahi, kei te wai Pounamu, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa auareo irirangi ka katahia no nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou tō koutou kaipāpāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e homa he ata wenerei, he ata rā apara nei. Te tua iwa o he petema o mahuru rā nei. Nā rere mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e pakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tupu atu ai au ki a koutou, hei pakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei te ono karaka a hau e mutu ai, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī. E te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi i aroha ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata ki a koutou katoa. A te Marie. Mōrena. Mōrena.

ko te wā ināianei i taipari taitimu ko te rua mineti ki te kotahi karakai i te ata. Nā reira ko te nei ia, te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi rā ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei te tua iwa o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o mutu, o mutu. Nā, e homa, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata.

Kei runga rawa atu. Nā reira, e āta haere ana te ngāo. Nā reira, he pai kē tēnei wā, kia ako i ngā karakia, ngā pakapapa, pai kē kia okioki, kia pakatā, a kia pakamahere rānei mō tōa pōpō. Nō reira, kia hiwa, kia matāra i tēnei wā. Nā reira, kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko omutu. Nā tuarua, hei pānui mā koutou, e hoamā, ko tāku ki a koutou, me poti, me poti, me poti, hei te tuawaru o noema. Engari, kia āhei ai te poti, te tuku poti, me rehita i te tuatahi. Nā reire e hoamā, koina tāku ki a koutou, kia tātou katoa, kia rehita tia tātou, kia pōti tia tātou. Kei au e tātou mō te koretake o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reire e hoa ma, ko ia ena aku kōrero aku pānui, mō tēnei taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga i Wainganui. Ia māua ko tētahi ōku pāpā, ara a matua Bobby Rolleston. No te moti tere o matakana, no te iwi o ngāi te rangi, o ngāti rangi nui anō hoki. Nā rere e hoa mā, i te ata nei, whakarongo mai ki aia, ki tōku pāpā. Onko Bobby e kōrero ana tuatahi mō te rā o ngā kawe mate o te motu, mō te koro neihana i tērā wiki, tuarua. Ka kōrero mai ia mō Shane Jones, tuatoru mō te wahapū o Tauranga nei, a tuawhā ko te tōna kaupapa kōrero ko Mauao. Nō reira, whakarongo mai. Ki tēnei o ngā uiuinga, ara ki tōku pāpā a matua Bobby Rolleston.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Te tai o ku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Rā, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Katera, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrera. E mihi atu kia koe kia koutou katoa, ai.
2: Ai, tuatahi rā, tēnā rā wā atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai ki au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā paete i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nō reira kōrero mai, anko, o pāpiro, o pukaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i hari atu tātou hai moana, ngāti rangi nui ngai te rangi ngāti pūkenga. Tai ake rā ki tērā o ngā pōhiri te hapa aswa ne te mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai ki te motu. Ai, te mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i toto e tērā o ngā pōhiri, engari ai. He ahuere re ke engari e hoa whātekau tau i au i haere tiana ki au a kaupapa. Me pene o ki te kōro ia kinginga, ia kuini ka rere ke haere marato nei haerenga ki tau a kaupapa ko tēnei ana ko he rere ke anō ke au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mātou o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te... Ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki rua kia tūranga waiwai, kei ro whare nui o mahi nārangi, ai. Oino, aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai. Ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko te tahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te mahara au i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
3: Ai.
2: Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rai, koina pia, i pakawehengia kia rua ke ngā pōhiri. Ai, tērā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tātou koto i te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hia tau te tūranga wai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i ākui i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, e ahanga kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E pā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te meho ki e hinga te tei o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea I whakaro ane iau ko tana, ko tana tū hei kuini mo tēra ngatahi, hei kuini mo tēra uora. I whai atu we rao ngā kora ko tēra uora e maha ngā tū mō māhua tanga kaitoto i tēra o ngā kaupapa nē te tēra uora. Tēra uora e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei tino ranga tiratanga nē. I ruangi wā tato nei whene koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero tāwhi au nē, riro whenu hoki whenua mai. Tēne me wā ngā iwi ko tau era o ngā. Era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana kiau nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu, e rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tūmai, me te kahangia ngā rangatahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te hare mai. Engari, tāku ki tēnā, koe mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā, kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roerangi i Morgan ki ngā kai tō rangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu te reo o tuku, tukua kaha ki ngā... Memo ngā paremata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou he kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatido o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e ware ware. Koeina tāna mea, koeina tāna wero, i tāna tāna wero e, koe koutou te whakahoki mai te aukati. E hewa ngā ture kua whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātū mea, ne? Pokoku rātau eho.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitō rangapū, e tika ana kia me kōrero tāua mō tērā kaitō rangapū a Shane Jones, me tāna tū. I tūranga nui a kiwa, me tāna whakahē, i whakahēngia ia e taua kuera e Pāia Sharon.
3: Ai,
2: ahoe anō ko tā Pāia Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mō āna mokupuna.
3: Engari ka tonu, i whakataka hia ngā te mano te kuera e mohi apai anau taua kuia. I te wā iau, i noho mai i roto ia Waikato, e mohi apai ana, tērā tāo ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te tāna, te inoona ku, hioke atuna ki iota ia tūne. E kuia tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kaue patungia tāua wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuiana. Ai, koea te tahi ga i te haere rauna whakatohea ki te kore ki wa ngā iwi, i roto iwi ke, koea te tehe whakahengia rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna iwa, he awa kahatua wahine. Kahatua wahine ki tū te whawhai ngā whawhai o tāo te iwi Māori. Ai, koea tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana, ara kia whakatū kino tia rātou i tō tātou Moana. Engari, o whakaro.
3: Ai, pōkoko a kaihamauti i rau, e moenei au te wā e tū mātou ki wharero, ki te tuku ngā kōrero ki a rātou, e mohi anu te kitau i rā dātou e noho kairoto e runga wā rātou nei tūri e maumo te wā tāra mai kone ki te kōrero ki a rātou, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke, ai,
3: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, paikari te maumua, te o te ngāke, ai, ana ko tau, te ai tanga ki a rātou, ko whakaia ki a rātou ki a mahi a tonu ngā. Engari, kāri kua mutu tau, kaupapa ki a mātou o te moana, ki a mātou hoki o te kāinga, ne? Kāri kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, o, pakaru te hamuti ki a whawhai ki a rātou. Ai, pērā te hoke, te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakuru hamiti mō watatane mokabuna.
2: Ana, tika rawa atu te papai rā. Ai, tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi, kore e tai.
3: Arohana ki a rātou, ki a Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi, te meho ki, me, ko ara i rātou i wata waratau rā marahi. I te mahi o te whakaanui tango o te port, ai. Ko ara ai atu rā te ahuatango tērā o ngā marae, ai. Engari me atu ki ka i koro au ma ma o tai ko te o tau tau tau tai e ho ka o ne ke ai ho ma ma ho ne ke ka ko i rei ra tau ma rai e mu no atu i te tu tango tau wa pu
2: ai ana ko ka ha ki te au i rungi te puka mata i rungi te Facebook etahi kōrero e rere ana e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ki te port expansion ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia kari te tino pai, ka pohe e rātou oh, nā Ngāti Kuku i raru ai, i mea ai
3: ai
2: au e tau ki e, engari ai hei aha te aro ki au a kōrero a
3: tika tonu ai
2: ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāu i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao, narunga anō i te āhuatanga, ko horo anō, tētahi wāhanga whenua o Mauao. Yeah. Te ona nei raru, engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakata, waiho tau tīruna kia whakata, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tāua tō tātunei tīruna kia hau. Mm-hmm. A kia mātou te kāinga nei, whakangā e koro whakangā, i te me hoki e, ko tātou wena hoki, piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpurana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te waiau e piki atu ki te maunga, karehau i tai atu ki tāna upoko. I roto e te kore tipu au. E tipu te nui o tātou i roto i tēnei kōrero, kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātengo, o te mea, o te tīpuna, ko tērā te mea nui takahia tana mana. Ai, koeira tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Kā pai, anko. Tēnā rau atu koe, mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitimu, mōi nei o mawhaupapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu ana ki ngā karau ki ngā kuia i te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea kōai atu i te whakarongo ki ēnei o ngā kōrero, e mihi kaua ke kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri o rāngu, ngā mihi, hei konei.
3: Tēnā koe.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ko te wai nāianei i Taipari, Taitimu, ko te ruatakaumāwha, Menesi, ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, kia whakapau hongia tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Nā reira, ko te tino kaupapa o tēnei tiringa o ngā kōrero o mua, ara, ko tērā, Koraua no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai ra ki tēnei haurongo a Taringa, i roto i te reo Māori, e pā ana mō. Tērā kaumātua rongo nui no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Ngā pā, whawhaitanga, ne?
3: O mua?
2: O mua. Koe tēnā te mau, te wahapū mai o Manga Tāwi. Koe tēnā te hi maunga, te nunui ngā mea ki mateki konei. Te iwi nei te taime pakangai ki ngā pāke. I roto,
3: Ngā hoi a Pākehā, ne?
2: Hoi a Pākehā, hoi a Māori. Nō konei hoki, ka kitea, e te Pākehā, e hala kauake, e te mei whakahauia lātou, i te patu, i a tātou, a sandwich ki tā lātou kore.
3: Ai.
2: Engari, nō te mōhiotanga, o ngā Pākehā ne, e hoa, kia paihoki te ahua o ngā wāhi ne. A moingia tō mātou nei tupuna, tuatahi, ti matangia mai ai, tēnei kalangatanga kia mātou ki tō mātou hae.
4: E ngā mātā waka o te motu tēnā koutou i tēnā rohe o tō tātou whenua, o tira i roto i ngā tini āhuatanga e pāna ki ngā i tāhua. O tēnei wāhanga kia tātou ko te mana Māori, he oi, koe nei rā te wāhanga tuawhā o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira ki a Rua Kupa o Tainui Waka. Koe ia rā, e kawe ake nei i te mana Māori mō tātou katoa. Hoki ake anō rā, a māua kōrero ko tēnei kaumātua i te wā i a māua e heke ana i te awa o Waikato, ko Rua Kupa e kōrero nei.
2: Me tēnei te tuna, te awa mō te tuna. Oh, e hoa. A ka koe mōhi o i te nui o te tuna o te ni o mai. Ie. Koe tēne. Tēn tā koe koro ake nei. Mai te pōma mga tāwi, te kimata tangata te pua. Engani. O te awa tēnei. Mga tāwi di te. Te awa. E koro ake nei tāwi. Te wahapu tēnei. Putanga mai tēnei ki no to waika. Engani. Mea ka nau ki te maunga. Maunga tēnei pakangangi ai, te o tātou māti. Koe ka nei, nō ko nei ka whai tō mātou tupuna i tōna hoa. Ka puta ko ngā Wade. Engari he pāke hāto, ka hara tuai ko nei, nō te tanga ki rangiriri. Ka puta ngā uri o ngā Wade. Koe tēnange te hitori, tēnange te hewa pā whawhai, i wenga nui i te Pākehā o tau hei. Engari, no konei rātou, ka ahua kino rātou ki tā rātou mai, karka wana e paitonu a wāhine Māori, e paitonu e kua hihike rāti te patipati rā tāne, kia riro i a rātou ka wāhine. Ka puta ngā uri e awhakai hene whenei i a mātou. Ti matātu i konei te piritanga haeretanga o ngete he o ngā Pākehā. Kua mutu te huri mai ki ngā Māu. Hawa i alatu i timata mai te puha Waikato. Ko tō alatu hia. Kia puipui patupatu akatotia i te mea. He ngā ngala ke ki a alatu te hanga. O ngā Māori, he mangu. No tōrā titiro, he kāri mangu ngā iwine. te reke ngā hua. Anā, ka mōhioti. Nō konei pēr,
3: I
2: konei rātou e pakanga nui ane mangata. Koe ni hoki tēnō, ka whati ai a waika. Ka whati haere. Te whawhai ki rangiri. Koe a tērā te mutunga mai o te pakanga. Hauara I pakanga tonu, I muri ho I tērā wā. Tae noa ki te wahi a kora kere tāua ki pirongia, ne? Nō reira I koro tia I are ka hana. Koe tēnā pēr te te, I ngā te Pākehā, toa pēr oro te tolatu āpiha, I alatu, o Alexander. Koe ia te tangata I mutua I te pakanga, wangenui a laua, me waikato. I ki ia ia, me rohe, mō laua, ko te rohe, ko ia tēnei te rohe I koro jai, ko are ka hānala, me ndoho atu, me huri mai, te roheo, o ngā Pākehā, I koro jai te kōrero, ko kē mureti, I reira huki te pāre matai tērā wā, I reira te pāre matai. I horo I ngai ngā ture, pati patu, whawhai ki tete hi tete, ka wehe ngia ai, te kōrero Waikato, mō te kīngitanga, te king country, ko ngā mahi, ka mahi e koe ki reira, ko koe te rangatira tāwhia, ka riro, tērā kōrero, The King Country e noho nei kariro I a Waikato ka mutu te pakanga mai I tēnei whaitu aua ko tātou tēnei wa kei rāro no mai tātou ko te tīmata tangātu tēnei o ngā kāinga ko te iwi whānui o Waikato engari no konei ka whati a Waikato no te tanga mai e O ngā Pāke, tapatapa ia nei hoki ngā waka, tautahungia ngā marae, o ngā mea, I piri atu ki te taha Pākehā, wakia e ngā maure e kōpapa, kūpapakiraro I ngā tikanga, Pāke, o wehutia ngā maru, anā, ka kite atu ngā maori, Kōrero tonu tērā ngō mātou mātou. Engari ngā kōrero kōrakaneu. Kōrero whāndui anā hau. Mene hoki ngā mahi mahia. E te whaia e te pue. E mātou. Ko tana hoa tāne ko te pue, ne? Ko mea ko tū mōka. Ko e tēnā lau ngā wari. Ngā maunga nana. E kōrakaneu. E tēnā te alau ngā wari.
5: A te tiroa tūrā. Tāua e rua ki te maunga e tūmaira e ki nei koe ko rau ngā wari tōna ingoa. Ngā whenua rā I raupatu tiai I tērā rautau, te whenua o ngā uri o Tamaoho, me ngā whakapāmutanga rā o tēnei rohe o te whenua. E rua, kōrero tia maira ngā huatanga, ko koe rā te tahe o ngā tangata I whakapau I tōhu nei kaha ki e nei mai.
2: Haka pāpungia tēnā whenua mātou ngā kaimahi mahi te whenua na kia pai kā kore hoki ka kua murua e te kauni hira mō ngā taru kikino nei nā rātou lei harimai ngā kōs me ngā puti kō hoini me dina ngā Nā nā rātou nei hari mai, kua hāmenei a ngā Māori, mō rātou whenua, kua ngaro katoi ngā tarukin. Nā rātou ngā tarukito nei I hari mai. Kore ronga rātou I hāmenei a rātou mō te hari mai ngā tarukino. Whakawhiungia ke te ana ko ngā Māori e vipi whenuana, ka murua ngā whenua. E murua katoa te, whenua murua katoa te ako nei. Pene au I kororo ai, o pirei enau ki te kōrero i ngā mei ki tea. Ngā huatanga i a mātou, pene hoki ngā te awa pai, mō ngā mahi, puhi puhi parera, puhi puhi wāna. Mahi kai katoa ngera, nolo toi te ahuatanga. Nā koe tēnā te mūtere, no ngō mātou mātou. Pe tēn tāku i kekende no ngā wei. Tēnā te mūtere, i pakanga ngia e ngē te heo mātou. E te tupuna te waine nana o ngā clerk. I whakare nā tue ngā prihimana. Ki runga i te mūtere. He tinia, nā ko te mūtere. Nā kairi, ko ni roke. Eri, no mātou. No mātou mātua, tēnā mōte, e kāinga tu, e marae tonu i kona, no tō mātou nei, kalangatanga, e kororoke neu, tu taki tō mātou, tupuna, whaia, ki ngā wei, nā, eri, wewehetanga kua riroke he kipi ngete hi, he ahala, a, kāriro i alātou tō mātou mōte, Tiroke ana he pāke, engari ko Māori pāke. Māori, paingi e rātou i o rātou whakapapa. Kairiro i a rātou, te moute. Te moute re e tūmainei mua i a tātou. Engari he mā ngā moute rente. Engari koe a tēnei tāku e titira tēnei. He aria nāu i aria mai au e koe.
6: Engari konei katoa ngā kāinga te maha o te waka nei, e rere ana i runga i te awa waikato i tōna wā. I kite anō, ki te kanohi anō i ngā waka nei, e
2: peke anō. Koe tēnei te, kare hoke he tangata, he marae tōna, kare kau he waka. He mea, i tīrawa tērā ki te tangata, ki te kore tōna waka. He waka katoa tēnā tāne, wahine. Kia whiwi wakalawa lātou, e mō hioke ngā iwiu, o mua, i te tāla iwa. Tuki ngā mai ki te, kia mātou, a kia whiwi tohunga lau. Engari te rāwa, o tinu atu i te wahine rāo ka tana tāne, te tāla i he waka mō lātou. Te nunu hioke o te, o te rākau i te rāwa, e pui i katoa neu.
6: He kauri.
2: Kāre tinu. Tino hi ate, pai hoki ngā kaiki nei e, ngā kahika te ane. Koe nā ngā lākau, pai hoki he māmā te waka, engari kai hoki e roa, pomate. Engari ko te mea ko te māmā mō te hoi hoi, māmā.
6: Ka pirau te waka, kua mahi anō he waka?
2: Koe tēnei ngā tino, ko lau ngā wali tonu tēnei. He nui hoku i te whenua o te tangata e kororoa ke nea o te tama, o te rā kalangatanga ki a Ngāti Tama. E mahano ngā hapu i hono atu ki a te tama. Oi o nāu, te nui ngā anō o Tainui. He tupuna i heke mai roto o kāwhia, ne? Tēnei tangata i tana haringa tuata i tanga mai kone. Engari, koe ia te tangata i rongo nui tia. A me ngō nauri. A te mutu e kua, kua pompi ke te whakahua o ngā iwi ne. Hei, koe nei ngā iwi, ki hoko ai. I te whenua, koe i hangangi ai, e tū mōkai, e te tāne a te puea. Kia hoki mai. Kia ea ngā nama, kia ea ngā mahi kikinoa te Pākehā, hari mai ei ngā taru kini. Clean katoa tēnā palm, mai ea katoa.
6: Tēnei whenua.
2: Tēnā whenua. Eo, tata hoki te whitu lau, te onolau ta eka, o te whenua. Nā palm mu katoa nei, ka hoki eiki, ki ngā uri. Te hoka hoki ngā tuki ngā uri, hoko nā ke ngā uri.
4: tētahi rā o ngā tino kai a te iwi mo tēnei rohe he mauku. Ka nā tāu e titiro atu nei ki ngā mauku e tū mai rā i te tahataha o te awa.
2: E o ki tatu koe i te mate o ngā mauku. E mate hou tēna. Koe nā hauki ngā tino kai a te iwi nei. E noho nei roto oiga. E mauku. Nā e nīkau. Ngā nīga, koe tā ngā kai, kai nui tonu a te iwi. E tino nui te kai, kei roto i ngā huri huri ngā o te awane.
6: Ngāre kere rū?
2: Ao, a kere rū hoki i te wai, e vivi manu ane vivi pui hea. E hari ka tuaina ngā pui hea ngā Pākehā, a ti mata te haka ngā rohale. Ngā pōaka pui e korelo tiene, ngā pōaka pui. Ka tī mata te kore haere i enei takiwā. Ari, i tōku haka tupuna. O, ka rau iki te nui e rā āhua mahi kai. Ari, ngā mahi e koroke nei, ngā mauku nana, maroke haere nei. Engari, ngā lākau e ki tātou na tāu, ae. Koe nei ngā mahi nui kone he hauiko. Koe nei ngā taunga ngā waka. Uri ake nei na tāu i te piko ngā nana. Koe nā te taunga ngā waka. E mō hio ti ai. Te taha ki runga. Kua hūtia ngā kūmaru. Nā kua tūkuke aki no te tewa, ki aki te ai ngā uri o Tāwheao. E, kua hūtia ngā kūmara, kua haere atu ngā waka ki te tiki kūmara i ngā mara e oruana. Nā, ewe, mea maina te kōhatu i utanaru. Kare, uke kōhatu. Kari, ko te pere tēra, eh? Ngā patu. E koe tēnei ngā rua, ngā pari, kiri a te mātou ngā tūpa. Hari ai e mātou o te puea, e tana iwira. Hari a tuai ngā tūpa paku, hari, o te meanui. Koe a tēnei te awa o Waika. E kōrero nei tā awa. He a ngā kōrero o te awa Waika. O te timara e haere nei tā awa i rua. Koe a tēnei rā te huarahi. Tuatahi. Teimi o Waika. A o tēnei hoki te awa i mate ai. I roto i te huringa. Te unga mai, o ngā hōi a Pākehā, i umai ki roto i te pua.

0: wahi mahi tuna katoa konei.
1: O koe tenei te whenua mō te tuna. E hoa, ke te wāo ki kā puta, e takai ana ngā tuna, ne? Kia mātura e takai. E rei koe tenā te wā, e te koe huka huka katoa nā.
2: Te wai.
1: Te wai. E te, rōla tonu ana ngā tuna, e te. E te tiu, e takai ana ki a lātou. Nā, o mātou ki kua tau tau mia mātou o mātou mātou. Ki te koe e pērāna, o a hei werohia i te wāhi a takaia. Tari, tirohia i ngā mea wehe ana ki wāho. A patu mai hei kai. O, he tuna te kai o te wāhi ne.
2: Ai, huri haere ana i roto i te wāhi ne.
1: Ai, e ne ngā nohonga. I konei, a tolumbi tere. Te kōtiro a te kutuaka. Tahi anō tāna kōtiro. I konei ka kāne. Ngari te rā wāoke. Pai anda. Māra māna ngā Māori. I te karakia. Kia hoki mai anō te wairua. I loto i ālātau tamari. Nō konei. Ngā mahi o ki konei he mahi. Kōhatu. Kwari iana ngā kōhatu, hei mahi huarahi, hei. Ahore, tono tāuru e te. Wea tēnei te ngā kāinga mahi. Nōnga o mātou, i taime mahi anta, i te kwari asmi. Kia patara mai ei, te turituri o... O ngā krasia. Nā kā, anneke mai mātou kia mātara ake ki Ruande. Nā i konei ngā kai, nā ka Toremi. Te tā mātou a kōtiro ko tukutuakana. I roto i teo. Teo ane. Ena, e kore hakapononi a te kore. Engari. Hai atu konei. Ki lapuki ei mea mātou, pauana te haoro, te ngaroa te kiroti te wai, a kitea, a mātou upepe, tai a wakapupungia ki te wai, ki te pāwa. Ma ia e ngā ruruhi i reira, e nuku perama. A kitea, ko pupu mai te wai, ko rāno. Tā koea tēnei. Nā mea ki anei, o, wariro i te tandi. Nā mea kala ki anō ngā karai i te tandi.
2: Hoki mai.
1: Whakahoki o mai tā mātou pepe. Kā alohaki a mai roto i ngā kōre, o mātumata. Nā koe tēnā te putanga mai o te springi e kōrero nei au. Wai, nā, very clear, nā. Blue mai tate wa. Kei te putanga mai tēnā. It is spring water, e koro tere, Pukekawa spring water. And kuna te putanga mai a te awa, te kāinga o Tāwhia.
2: Pukekawa tēne.
1: O Pukekawa tēne. He nui ngā kōrero, koroi tō mātou whaia. I heke mai rātou i kona. E ali, ko mātou te, 1916. Ka haere mātou tō te awanei, ki te kimi. I te kāinga, i kōrero tia mai ai e toi, tō mātou tupuna, e nohonga mō mātou. Mō tēnei whakatupuranga, ki a mātou ki ngā kupa, family. Nō lera mātou hoki aiki, ki te awa māra.
3: He maha tonu rā ngā karangaranga i ngā pari tahataha o Waikatoa e te tiru atu nei tāua. Ko Ngāti Kaiaua, ko Ngāti Pau, Tuhi Rāwaho, Ngāti Āmaru, Ngāti Tīpā, Ngāti Te Ata, ana heke atu nei tāua ki Onefero, te piriti o Tuakau, ki o Haeroa, ki Kaipō, ngā wāhi mahi rā, ngā uri o Tainui. Te whakatutukitanga.

0: ngara ngā heke i tai atu ki te puaha o Waikato, anei tāua e haere nei ki Tauranga Nui.
1: Koe tēnei te marae nui i roto i ngā kōrero e kōrero kakeraka i ngā ti kai aua. Koe tēnei o kolangi wahitu, koe nei te marae rahi e oroto i te pua Hawaii kato no hundu ingia i te wā Yamato e tamarikia ko tēnei te nohonga o e te hei o mātuma tēnei hoki ngā te wā wainganui tēnei o ngā wāhi o ngā haunga iko o ngā mahi e kōrero tēnei e te pake e white bait engari ki Yamato hoki he matamata ngā haunga matamata koe tēnei te awainganui ari ko te tino malae tēnei i e whakanuitanga o ngā huatanga e ahuana ki te mokopuna ki a tātairangi ka koe tēnei te iwi pupuru i ngā tikanga o te awa nei o Waika i heke mai nei tātou ko Ngāti Kai Aua nā koe tēnei te iwi pupuru i ngā lā paukai o te kīngita koe tēnei te whānau ako tola te umala e tēnei ka nui te hariake mō tātātou haerenga mai roto i te awa o Waikato i te mea kua rereke e katoa ki au nei te āhua o te hanga o roto te awa o Waikato
2: o tupu ngā lākau
1: nei o tupu ngā lākau o tupu ngā piro o ngaro ngā moutere kua kītonu i te i ngā haonga o ngā Pākehā o ngā Māori ngā tātika nei kua rereke ngā whakatupu langa o ngā whare e tēnei wā engari e titiro ake ana koe e tēnei kua tae mai tātou i tātātou haere ka nui te mihi atu e hare ka nui te mihi ake ki tevi nei e titiro nei matakitaki nei tō tātou poti i hara mai ai tātou i mere mere he matara lā a mere mere me kia te paina i kune kua tae tātou ki Tauranga Nui he nui ngā kōrero o tēnei iwi o Ngāti Kai Aua lā ko tūtahi ai mātou te iwi orua i kōrero atu rā hau te wehenga atu te piriti tuakau e tērā whaitua kei reira tērā whakatupuranga mai o taupō o te hia kai mā koe te ranga iwi o Ngāti Kai Au
0: e koro e rua kei whea tātou te iwi e ahu ana mō ngā rā kei mua atūrā ki te tau rua mano ngā mahi kai wanganui a tātou te kohanga reo te whakatina nei te reo irirangi ngā mahi e kokiri tiake nei e tō tāu e iwi
1: ki te kore hoki tātou e kaha Te awhina i a tātou anu i roto i ngā kuaretang, ngā pōhehetang, mā tātou anu tātou hei atinu. Mā tātou hei titiro, te tika o e te hei o ngā mahi, e mahi āna, e ngā pake. Engari te tū atu tātou ki roto i ngā tika, kia whai, tika ngāi tātou i whai ai te mātauranga o te Pākehā. Kia whiwhi ai tātou i te mōhio tanga e mōhio nei tātou. Ke kone anō e te hi mālama tanga e roto i ngā tika ngā māo. Eri kua mōhio tātou ku ngā mea whai, ku ngā mea tika. E a whina i ngāi. E ki tei tāua, me uru tāua ki roto i ngā mahi katoa. Hei awhina, inga kaupapa e awhina i te te tangata e tika e te kōrero o tātou mātou e a te mēnui e tangata kaua tāua e te tiro o ko tōu whānau anake e te tiro e ari te tiro i te kupu kōrero e a te mēnui e tangata nā leira a te tiro tāua ki te rā kōrero nā o tāua mātou e ari e whiwhei tātou te mālamatanga me uru tāu tōkiroto i ngā mai e painga mō te iwi
0: e te matua e rua ka nuira ngā mihi a te motu kia koe ko koe e tonu rā i tēnei wā tētahi o ngā Taniwha o Waikato Taniwharau.

0: Hoki mai anō ki te karare, e whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kua whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō, ko The Landline, te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori. Hei whakamahi, i te aka kūmara, kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rihita me te pōti. Nei ka tahuri atu nei ki te tā huhu rangapū o te tōpuni ngārahu, kīngi o ngā ngarua tangaro hoki kia whare hoka wano, kia āta whakamārama hia mai e ia te ngako o tēnei kaupapa, tēnā koe te tuakana.
1: E mana hei, tēnā koe.
0: Kei te whakai koe, ne, ko te kīngi o ngā ngarua tangaro, kei te tino whakai koe ki tēnā kōrero mou anō. Engari, ko koe te tāhu... Ko koe te tāhu rangapū o te tōpuni ngārahu whare hoka. Nā te ahanga iwi e waru o Taranaki i tōpū tahi ai ki te kōkiri i tēnei kaupapa rehita ki te pōti. Kaua ki ngā Māori o Taranaki anake, engari ki ngā Māori huri noa i te motu.
1: E te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hia mana me ngā pauaka aere o ngā iwi e waru. Uri tō tātou mai ngā pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koro eke mā kia pōti, kia erei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōhio tia nei te nuinga o mātau tonu kai waho o Taranaki e noo ana. Nōri rā te kua rā te tei o noo ingani, te wakaroa ke nei ko tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu.
0: Ko roho ki tātou e kororo ana mō te aka kūmara, nērā e hoa mai rāno e taiohi ana tāua, ko kororo tāua mō te aka kūmara. Engari, hea te take i āta whakatairanga ake ai koutou i te aka kūmara nei, hei tohu i te kaupapa hou nei i te Landline.
1: Ai, mōhio tēnei kua koeira ko te aka kūmara tērā e kaupapa wiki kōrero tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero. Era huarahi katoa kia toro atu ki tātou katoa nei. Tai ohi mākua ko te aro pēai te tuatai ki o tātou tai ohi kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū. Engari, te wakaroa ke mō etahi o tātou wanaunga aki-aki ki te hunga tai ohi, koera ngā influences nei, koera kua ki te āhuatanga o etahi. Engari, ko te aka kūmara, he iwi kōhimuhimu tātou, he iwi tuku kōrero me te kiti atu ko te wā, ko te wāia tawhito nei no tō tāua wā e hoa.
0: E hoa ki o whakaaro
1: kei ngā tai ohi mōhio tēnei te Landline.
0: Ai, te Landline. Ki o whakaaro kei te piki rānei te tokomaha o ngā Māori e rihitana ki te pōti roto Taranaki i tēnei wā. Kei te kite rānei koe i etahi o ngā hua nui o te kaupapa nei o te Landline i tēnei wā.
1: Ki au nei ka kite atu tō mātau reo rirangi o te kāinga ki au FM. Kori mako e aki aki ana. E tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou tai ohi. Engari, mōhio tēnei koera tonu tētahi hunga nui, kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū e hōhāra nei ki ngā kaupapa. Me te mōhio ngā, e tahe o ngā mea hāra he pōhara. O tātou wānau e kore kore āta whaiwhai nei ngā kaupapa tōranga pū ki roto i a mātou koera tētahi kaupapa nui mō mātou tonu ngā iwi ngā rangatira o ngā iwi o te kāinga puta ki te motu.
0: Kia whakawhaiti ho ngā kōrero kia koutou o Taranaki o tira kia koutou o te taihau āuru. Kei te whakarite etahi ki te pakanga mo te mana o tēnā tūru i roti te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei wānei ki tāu e rongo ana, ki tāu e kite ana, e pehe ana ngā whakaaro o ngā tāngata o roto i te rohe o te taihau āuru. Ki te hunga e tono ana i te tūru o te taihau āuru. Hari te mea me āta whakahua ingoa me ki rānei o kei mua tēnei i tēnei, engari pehe ana ngā whakaaro ki te kaunga o ngā kai tono i tēnei tau.
1: Mōhio tēnei ko toru tonu ki roto i a mātou o te tai au auru. tō tātai tō e hine. Anga ko te ki kaukaua whakahua ingo angari mohi o tia nei ko Debbie Tera. Ko te pūohu kātene, mō Raipa. Nā tai atu kia Coral Raukawa mō Nahinara. Tuatahi pia tera te tūtetai o Nahinara. Angari ko te rehi tata nei. Ki wāngai i a Debbie me te pūoho. Nō reira kai te mātai tonu, ko mōhio tēnei ko Debbie, ko whakakia te tūranga tēnei tana hurunga tuatoru, tēnei pōtitanga. Nō reira kai te āta whakaro nei me he aha te huarahi pai mō tato e anga whakamua i reira huki au. Te rongo e ngā kupu o ngā kaitoranga pūkiranga o tūranga wāua i te rāmere. Me te aki o tuku ki te kāwanatanga, ki te wiruatu, ki te kāwanatanga o tēnei wā, na kei reira pea te āwangawanga mo te kāwanatanga o tēnei wā. Nei, nui te whakaaro ki a kia tini, no reira ki roto i a mātau, koeira ngā hoi o Erua, a ka whiriwhiri hia nei e mātau. Engari tōna mutunga mohi o tia nei, koeira te kupu, me tuku tātou ki te pōti, koeira te inoi nui.
0: Ka pai e hoa e te rangatira e te tuakana. E mihi nui ana ki a koe, he rawe te whakarongo ki tō reo, he rawe te kite atu i tō kanohi. I tēnei rā i rungi i te karere, e hoa, ka kite i a koe, ka hoki ngā mahara. Ka mihi nui ki a koe e te rangatira whare hoka wano. Tēnā koe, pau. Hoi nore tīwi, nā te pārekareka o ngā kōrero i tēnei rā nei, kua peto te wā ki a tātou. Kia ora tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

E ngā karangata ngā maha huri noa i te motu, tēnā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, ko ngā tatauranga o te wā, mo te tokomaha o tātou e oke ana ki te hoko kai. Huri rawa ake ki te poro tū i te rā nei, ara te poro tī.

Keaku nui a keaku rahi huri noi tomo tū tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei a menga tai pito pito korero i tēnei haora ane e rere atu nei kia koutou i te reo i rangi o Wātea. Mai anō rai te iwi e whai ake nei. Anā, ko te hia hia o te Rōpū Act kia whakakorengia te ara ki a ngai tātou te Māori e kuhu atu ai tātou ki ngā kura tākuta hauora i tāmaki makaurau me o tākau. Ko te kaupapa landline hei aki aki i ngā rangatahi o Taranaki ki te pōti me ngā hā kinikina o te wā. Kua whakarewa kaupapa a Act e whakakore ngia ai e rātou a Mepe Sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau.

0: Ka raru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a Act kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
1: Oh, he mea tūkino I te Māori tonu. Titiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho I te ono paihineti, nahe nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho I te toru paihineti. Nō reire tātou mā, me kahake. Me whakapakari ake te MEPES, hei painga mo te hauora, o te Māori, o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere I ēnei momo kaupapa, rima te kautau, pāno te roa, e whakahaere ana MEPES. Pai ana MEPES, pēnei Minita Shane Ritti I puta mai I te MEPES. Te nui hoki o ngā rata Māori,
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi I te aka kūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Te aro pe ai te tuatai ki o tātou tai o hikare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū. Engari e te wakaro ake mō etahi o tātou o naunga aki-aki ki te hunga taiohi, ko rā ngā influences ne, ko rā kua ki te āhuatanga o etahi. Engari ko te aka kumara, e iwi kōhimuhimu tātou. Ki au nei ka kite atu tō mātou o mātou reo rirangi o te kāinga ki au FM, kori mako e aki-aki ana. E tahe ka kite atu I ngā whitinga kōrero wāinga I o tātou taiohi. Engari mōhio tēnei kōrea tonu tētahi hunga nui, kare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū e hōhara nei ki ngā kaupapa.
0: Hei tā ngā māngai mo te tua kokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui I te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a kareretahi o te reo tātaki o Aotearoa I raro I te ture pārongo ōkawa kia riromai a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai I whakahengi I te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha I whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki I ngā tono e whakaitia nei. Engari ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko tahi tau kua hipa I te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā I te o mātu I ngā prihimana I Maro Kopa. Hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mō te katoa. E whātau ki muri ka kuhua Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere I Maro Kopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki te pūtake. Nō te waru o hepetema I te rātau ka pūhia a Phillips e tētahi prihimana kia tau tū, nā tētahi atu hoki I pupuhi kia mate. Hei tā te kahika o Waitomo a John Robertson, he pātai tonu e iri ana ki Wainganui te hapori hei whakautu ake. Engari tēnei wānei e haere tonu ana te tautoko ki tēnā I raru a Hinengaro I taua wāra. Inenge tōko ngaha, kenekina. Ki te whutupōro, hei tā te kai a koinga ōpango, hei tā Dave Rennie, a kāre kore, kāre reke te aroa kapa ōpango, mo te kakari whakamutunga ki ngā Springboks, ene rangi whakatānei ki roto o Baltimore. Anā, ko tētahi o ngā tūranga he ai ki ngā kōrero, kā te whakaarohia e ia kia panoni tia mo tēnei o ngā tākaro, ko te tūranga o te topatahi. I reira a Ruben Love I ngā whakamātoutou e toru kua mahoe ake nei, engari ko te whakatau a ngā mātanga I tēnei wā nei, ka tukua a Richie Mounga ki te tūranga topatahi mo tēnei tākaro whakamutunga. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: This is Tahu FM. Ngā tohu a tāwhiri mātia.
5: Morena, we're taking a look at the weather. Kai kuira o Tautahi me Timaru, he rangi paki te kaumarima te pāmahana, 15 degrees. Moiraki me o te puti, he paki I te apa, engari, he te ahiahi kā ua, te kaumarono te pāmahana, 16 is your high today. Waihopai, he rangi kā puapua, cloudy with rain this evening, te kaumarima te pāmahana, 15. And for Hokitika, he rangi kā puapua, te kaumatoru te pāmahana, 13 is your high. Koira te huarere o tēnei rā.
4: Te ata with Liana.

0: Me aku nui a kei aku rahi huri no i tamotu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pito pito kōrero i tēnei haora ane e rere atune kia koutou i te reo i rangi o Wātea. Pai anō rei te iwi e whai ake nei. Anā, ko te hia hia o te Rōpū Act kia whakakorengia te ara ki a ngai tātou te Māori e kuhu atu ai tātou ki ngā kura tākuta hauora i tāmaki makaurau me o tākau. Ko te Kaupapa Landline hei aki aki i ngā rangatahi o Taranaki ki te pōti me ngā hā kinikina o te wā. Kua whakarewa Kaupapa a Act e whakakore ngiai e rātou a Mepe Sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua Kaupapa a Act kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
1: Oh, he mea tūkino i te Māori tonu. Te tiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihineti, nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihineti. Nō reire, tātou mā, me kahake, me whakapakari ake te MEPES, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te kautau, whanua te roa e whakahaere ana MEPES. Pai ana MEPES, pēnei minita Shane Ritty i puta mai i te MEPES. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Te aro pia i te tuatai ki o tātou tai o hikare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū. Engari, wakaro ake mō etahi o tātou o naunga aki ki te hunga tai ohi, koera ngā influences nei, koera kua ki te ahuatanga o etahi. Engari, ko te akakumara, e iwi kōhimuhimu e tātou ki anei ka kite atu tō mātou o mātou reo rirangi o te kāinga ki au FM kori mako e aki aki ana e tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i ngā i o tātou taiohi. Engari mōhio tia nei koere tonu tētahi hunga nui kare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū e hōhara nei ki ngā kaupapa.
0: Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tuakokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Kotahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā i te o mātu i ngā prihimana i Maro Kopa. Hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mo te katoa. E whātau ki muri ka kuhu a Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere i Maro Kopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki te pūtake. No te waru o hepetema i te rātau ka pūhia a Phillips e tētahi prihimana kia tau tū, nā tētahi atu hoki i pupuhi kia mate. Hei tā te kahika o Waitomo a John Robertson, he pātai tonu e iri ana ki Waenganui te hapori hei whakautu ake. Engari tēnei wānei e haere tonu ana te tautoko ki tēnā